0: Sa kedit ako. Sa ban ako nga nawa ang akong anak.
1: Dili ni Musa. Pagbuot sa Ginoo ang tanan nga dito ra kuto bang kinabuhi sa inyong anak. Abi nimo, Lilia. Wa na biyag ko makauyon na nang iyang gibuhat nimo.
0: Pa.
1: Sobra na ning iyang pagpaantos nimo.

ako gyud ang kausaba ni Rigor. Nganhi din hina ako DJ. Tungod sa panghitabo nga nawa ang among anak. Kay bawo ko nga ako ang iyang gibasol niini. Ug mao kanay hinungdan og nganong nga anong inaana ang iyang pagtaga din hinako. Sakit kaayo palang dungon nga dili wan unta nakutuyo nga mao itoy mahitabo. Apan nganong giantos man ako og maayo ang inani nga pagtrato. DJ RC, daghan pang nahitabo sukad adto. Apan maokini ang laing sumpay.

Okay, so salamat no sa maong awit o sa ato nga pagsugod magay kaigsuunan no sa ato nga pagtuon niini nga kagabion magangayo sa ta o giya sa balaang espiritu magampo ta. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan na ikaw stasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa namo kay nulaman kinabuhi nining taknaa sa kagabion dako mong kalipay. Pasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og maayo nga panglawas og kagayunan nga bisan pa nining taknaa kami na usab makahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Inaotong tamhan ikaw magapanalangin sa mga pulong nga among paghisgutan karon nga unta kini sa tin-aw masabtan sa mga nagapatalinghog og kini

dinhi nato makita sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19 to 20 matod pa nagkanayon. Wala ba kamo nasayod nga ang inyong lawas templo sa Espiritu sa Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo og nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios. Kamo dili na inyo sa inyong kaugalingon kay gipalit na kamo sa usa ka bili. Busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So matod pa dinhi mga kaigsuuna no nga wala ba kamo na sayod. So nga kamo ang templo sa Espiritu Santo no. So alang sa kasayuran no sa tanan mga kaigsuunan, mga kaigalaan, so kita diay ang templo sa Espiritu Santo. No, kini diay atong lawas mao ni ang gitawag og templo sa Espiritu Santo nga din ang Dios nagapuyo no, ang Espiritu sa Dios nagapuyo nganhi kanato, no. Nga matod pa sa gisgutan nga kini dili sa gika inyong nabatunan, no. Inyo kining nabatunan gikan sa Dios. Ya kamo dili na inyo sa inyong kagalingon. Subot so, pasabot mga kaigsuuna nga kun kita dili na sa ato nga kagalingon, dili na kita mo itag-iya sa atong nga kagalingon, buti pasabot nga kini atong kagalingon karon no, nga atong gipahimuslan, ato lang ning hinulaman. So ang pangutana kinsa kaha ang tag-iya, no? So ang tag-iya ni mga kaigsuuna no, nga atong kagalingon wala lain nga atong magbubuhat no ang Dios. Sa gawas ni ana nga siya ang nagbuhat kanato, gipalit usab kita sa usa ka bili. So kinsa man ang nagpalit no kanato mga kaigsuunan sa usa ka bili. Kana mga kaigsuunan nga nagapalit kanato mao si Ginoong Hesus no. Kita iyang gibayran. Pagbayad mga kaigsuunan nga pinaagi sa iyahang nga bililhong dugo dito sa Kalbaryo sa Cross. Tungod kay kining ato ang kaugalingon mga kaigsuunan, kung wala pa ni gipalit no sa Dios o ni Kristo pinaagi sa iyang dugo dito sa Kalbaryo sa Cross, kita unta ana-ana sa kamatayon nga kahimtang no. Tungod kay ang tanan nakasala og nakabsan si maya sa Dios, unya ang bayad sa sala mao ang kamatayon no. Pero pasalamat ta mga kaigsuunan no, tungod kay iya tang gilukat o gipalit o gikan sa pagkaulipon sa sala. So muna nga ingon nga kita gipalit na sa usa ka bili, so dili na ta ato sa tong kagalingon, unya ang balaang espiritu no, ang Espiritu Santo nagapuyo nganhi kanato. So ingon ana ang nahitabo mga kaigsuunan nga ang Espiritu sa Dios anaan na kanato no, nagapuyo. So sa diha mga kaigsuunan nga ang balaang Espiritu anaan na sa atong kaugalingon, unsay mahitabo matod pa sa verse 20, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So kita makahimo na no sa paghimaya sa Dios ngano man tungod kay ang Dios o ang Espiritu sa Dios anaan kanato. So ato siyang pasidunggan ingon nga siya ang atong magbubuhat no, og siya ang naglukat kanato gikan sa pagkaulipon sa sala mga kaigsuunan. Ingon nga kita ang templo sa Dios, unsa man ang mahitabo kung kini ato nga pasibayaan no. Kining atong lawas ba nga mao ang templo sa Dios, unsa man ang mahitabo kung kini ato nga pasagdan o dauton no mga kaigsuunan. Matod pa sa gisulat usab ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, wala ba kamo nasayod nga kamo templo sa Dios o nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo. So kita ang templo sa Dios o ang Espiritu sa Dios nagapuyo no dinhi sa sulod nato matod pa ni Apostol Pablo. Ang verse 17 nagaingon, kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya paglaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha

oka mo. So klaro kayo mga kaigsuunan, no, nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios og ang espiritu sa Dios nagapuyo nganhi kanato. Unya og bisan kinsa matod pa ang mulaglag mudaot, no, sa maong templo sa Dios nga mao kini ang atong lawas pagalaglagon usab sa Dios. Nanuman tungod kay ang ato ang lawas mao ang templo sa Dios og balaan, no. Nganong balaan man tungod kay gipalit na ta sa usa ka bili, no. Gipalit na ta sa balaan nga dugo ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross. So muna nga ang atong lawas mga kaigsuunan balaan kini og nahimong templo sa Espiritu sa Dios. So muna nga kinahanglan dai mga kaigsuunan no, nga dili nato pasibayaan. Dili nato pasagdan no ang atong lawas kun dili atong atimanon. Nganuman tungod kay dili na ni ato sa atong kaugalingon. Igo lamang ta nagahulam ni ini, no. Ato naning hinugman no sa Dios nganuman tungod kay iya nakita, no, dili na ta ato sa atong kaugalingon matud pa sa nakasulat din hino sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. No. Og ingon usab din hi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 nagkanayon si Apostol Pablo. Unsa may pakiguyunan sa templo sa Dios og sa mga Dios-Dios. Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi sumala sa giingon sa Dios. Ay ang Dios mismo mao'y nagaingon, no, nga kita ang templo sa Dios. Templo sa Espiritu sa Dios. So ang Dios mismo niini nagapamatuod mga kaigsuunan, no, matod pa ni Apostol Pablo. So dili kaduha-duhaan, no, dili kaduha-duhaan nga kini ang atong lawas mao gyud ang templo sa Espiritu sa Dios, no, templo sa Dios. So muna nga mga kaigsuunan, mga kahigalaan, ingon nga kita ang templo sa Dios, ingon nga ang atong lawas mao ang templo sa Dios, ato ni siyang atimanon, no, ato nga panggaon, no, ang atong lawas, no, dili nato pasibayaan, no, dili na to panamastamasan, no. Adunay mga kaigsuunan, no, nga magahuna-huna, no, pag panamastamas, no, sa ilang nga kaugalingon, no, ilang lawas. Ang uban gani mga kaigsuunan, no, subo ta sa mga balita, no, mga kaigsuunan, no, nga adunay naghikog, no. Ilang ipanamastamasan ang ilang kaugalingon nga lawas nga kato dili na sa ilang kaugalingon kun dili gipalit na, no, sa usa ka bili og nahimo ng templo sa Dios. So muna mga kaigsuunan, mga kaigalaan, nga matod pa sa nakasulat, bisan kinsa ang mulaglag niining temploha, pagalaglagon usab. So dili ma basta-basta mga kaigsuunan, no, sa diha day nga ato ning pasibayaan ang atong lawas ingon nga templo sa Dios, laglagon ta sa Dios. Sa laktod nga pagkaistorya, adi taluwason sa Dios, no, di ta makabaton o kinabuhing dayon. Dili ta makapuyo ngadto sa gingharian sa langit, no. Mauna ang resulta mga kaigsuunan kung ato ning pasibayaan, ato ning laglagon ang atong lawas ingon nga templo sa balaang espiritu. So unsa man gyud ang tinguha, no, sa Dios dinhi sa ato ang kaugalingon. Unsa may iyahang gusto nga mahitabo dinhi sa ato nga kaugalingon. Ang 1 John at 3 John Chapter 1 verse 2. Matod pa, gisgutan din ni hinigugma. Gipang hinaot ko nga magmauswagon unta ikaw sa tanang mga butang. O nga magamaayo ka sa panglawas, maingon sa nasayran ko nga mauswagon ang imong kalag. Amo ni gitinguha sa Dios, no, mga kaigsuunan, mga kahigalaan, nga ingon nga ang atong lawas templo sa Dios, gitinguha niya, no, nga kita magmauswagon sa tanang butang matod pa sa gisgutan. O gani adunay specific nga gisgutan diri mga kaigsuunan o mga kaigalaan nga unta kita magmauswagon sa atong maayo nga panglawas o magmauswagon usab ang atong kalag.
So mao na siya ang gi-specific diri mga kaigsunan, no? Gawas nga nagsulti dinhi nga magmaswagon sa tanang butang, ug adunay mga duha ka punto diri mga kaigsunan nga iha nga gi-specific, no? Pagsulti nga magamaayo sa panglawas ug magmaswagon sa kalag. Subot ipasabot mga kaigsunan nga ang gitinguha sa Dios nga kita makabaton og maayo nga panglawas. No? Nga unta dili mahimo nga masakiton, no? Dili unta madaot ang atong lawas ingon nga templo sa Dios. Sumao ni ang iyaha nga gitinguha. Ano man tungod kay ang iyang espiritu nagapuyo dinhi sa sulod nato. Sumuna nga gusto niya nga kita makabaton og maayong panglawas. Sa diha nga kita makabaton og maayong panglawas, ang Dios nagapuyo sa sulod nato, ay sigurado mga kaisunan, no, nga magmaswagon usab, no, ang ato nga kalag, no. So unsa man ang gikinahanglan, no, aron nga kita makabaton sa maayo nga panlawas. So kini atong isgutan mga kaigsuonan, no, kung unsa ang gikinahanglan aron nga kita makabaton og maayong panglawas, no. So take note, no, mga kaigsuonan, no, mga kahigalaan, no. Tungod kay ako nagatuo, no, nga kita naga tinguha, no, nga makabaton punta og maayong panglawas. So muna nga ato ning subaybayan, no, og maayo. So unsa man eh, no, unsa man ang gikinahanglan aron nga kita makabaton og maayong panglawas? Matod pa ang una, no, nga buhaton, proper diet. So tama, no, nga pagkaon, nga tukma ba nga pagkaon. Ikaduha, sunshine and fresh air. So kini di ay sidlak sa adlaw mga kaigsuonan, no. O kining gitawag og presko nga hangin, no. Mao ni ang gikinahanglan sa atong lawas. So buot pasabot mga kaigsuonan, no, nga dili lang dayta magsigi og tago, no, sa landong, no, sulod sa balay. Kundili magpa hangin punta, no. Magpahangin niya, magpainit punta. Pero mga kaigsuonan, kana lang di papod sakit, no, ang init, no. Pagsidlak sa adlaw, hantod sa mga alas utso, kana, pwede pa na mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, nga magbulad ta sa init aron nga makatabang, no, alang sa pagbaton sa himsog nga panglawas. Og ingon mga sab sa ang ikatulo, pleasant surroundings and physical exercise. So, kinahanglan po din ng atong palibot mga kaigsuonan, no, nga maayo atong palibot ba, no? Walay mga kini ang makadaot ba, no, sa ato nga palibot, no, atong gipuy-an mo na nga yahay itong mga kaigsuonan itong nagpuyo ng naas bukid, no, tungod kay presko ang hangin unya, nindot kayo ang palibot, no, dili crowded, no, so relax ang unahuna unya, plus na pay physical exercise ay perting nga yahay sa mga mag-uuma, no. Kini mga mag-uuma ni mga kaigsuonan, so nakakuha, no, ni ini nga punto, no. So muna mga kaigsuonan, kung ato nga obserbahan ang kanaang mga mag-uuma, dili dali nga kapuyon, no. Bisa pag musubida og bakilid na apay mga karga, pero urag tawhay ra sa ila, no, maayo gihapon ilang panglawas, no. Pero kining tagsara makatugbukid mga kaigsuonan ay dali kayong hangakon, no. Bura na og kaniang gikapoy, no, og maayo bisan og gamay lang ang gibaktas, no, labaw nagsubidahon. So tungod kay way physical exercise, no. So sa ato nga mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, no, nga naa sa opisina, no, bisan pa sa mga driver, no, so kinahanglan gyud ta og exercise mga kaigsuonan, no.
aron sa pagpaugnat basa ato ang kusog, no, sa atong mga kaugatan. So kana muna ang ikatulo no nga gikinahanglan aron nga kita makabaton sa himsog nga panglawas. Ikaapat, proper period of sleep. So kini daing tama pun nga panahon, no, sa pagtulog. So atong mga kabaton unan, no, siguro makarelate, no, ni ini mga kaigsoonan, no, labaw na sa mga batan-on nga diin dugay matulog, no, tungod kay naa sa cellphone, no, nagatubang. So muna yung mga kaigsoonan, no, ang saon na to pagbaton sa maayong panglawas kung wala ta sa tama, no, nga panahon sa pagtulog. So kini ato na yung pamalandungan, no, mga kaigsoonan. So ang ikalima, no, proper mental attitude and spiritual relationship. So mo ni ang gikinahanglan usab mga kaigsoonan, no, kinahanglan adno tay tama, no, nga sa ato nga panguna-una, no, sa atong kinaiya og labaw na sa atong relasyon sa atong espirituhanon nga kahimtang. No, gikana gikinahanglan alang sa pagbaton og himsog nga panglawas, no, ingon nga kita nga atong lawas mao ang templo sa Espiritu sa Dios. So mao na, no, atong gikinahanglan himuon, no. So ato ning hisgutan mga kaigsoonan, mga kagalaan kining una, no, kining proper diet. Unsa man ning proper diet? Kay kon ang pagbulad sa adlaw, no, sunshine and fresh air. So dali ra man kaayo na nato himuon, no. So uban mga punto diri mga kaigsoonan, so pwede natong himuon, pero kining proper diet mga kaigsoonan, so ato ning hisgutan tungod kay basin og adunay mga wala pod na kahibalo niini, no, kung unsa ang tama nga pagkaon, no. So kini mga kaigsoonan nagakahulugan og insakto nga panahon, no, sa pagkaon. Insakto nga panahon. So sa atong naandan Pilipino mga igsoon, katulota mo kaon sa tulo ka adlaw. Unya, dili lang ana mga kaigsoonan, no, sa tama nga panahon, kundi tama nga kanunon, no. Unsa ang atong gikaon? Kini ba makaayo sa atong lawas? So munay ato nga tun-an usab mga kaigsoonan, no, kung unsa ang insakto nga pagkaon nga makahatag og himsog nga panglawas. No, aron nga kita makabaton og maayong panglawas, no. So ingon sa gisulat, no, ni Apostol Pablo sa atong nga gibasa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20, nag-ingon nga gipalit na kita sa usa ka bili. Ug matod pa, busa himayaah ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. So kinahanglan di atong himayaon ang Dios, no, dinhi sa atong lawas. So sa unsa nga atong himayaan Dios sa atong lawas, kon kini makabaton og himsog nga panglawas. Ug aduna usab nga gisgutan mga kaigsoonan, no, aron nga kita makabaton og himsog nga panglawas, adunay gisgutan usab ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Busa kon magakaon kamo o magainom o magabuhat bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. So aduna day tulo kabutang mga kaigsoonan nga dapat atong himuon aron nga kita makahimaya sa Dios. Una ang pagkaon, no, kung kita kuno magakaon o magainom o magabuhat sa bisan unsa, atong buhaton alang sa paghimaya sa Dios. Subot pasabot nga kining tulo nga gisgutan ni Apostol Pablo mauni ang mga butang nga diin atong mahimaya ang Dios kung insakto ang ato nga paggamit ni ini. Pero kung sayop usab, no, ang pag-apply, so mahimo pud ta nga dili makapahimaya sa Dios. Sama sa pagkaon mga kaigsoonan, adunay pagkaon nga diin makahimaya sa Dios, aduna po'y pagkaon nga dili makahimaya sa Dios. Kung mangutana mo mga kaigsoonan, mga kigalan, unsa may pagkaon nga makapahimaya sa Dios o unsa po'y pagkaon nga dili makapahimaya sa Dios. So ang tubag anak mga kaigsoonan ay ang pagkaon nga dili makapahimaya sa Dios katong makadaot, no, sa atong lawas.
mautoy dili makapahimaya sa Dios. Pero ang mga pagkaon nga diin makahatag og kaayuhan sa atong lawas, kana maoy makapahimaya sa Dios. Ngano man tungod kay ang atong lawas sa iyang gikaingon templo sa Dios. So muna nga gusto sa Dios nga atong mabatunan ang maayong panglawas, ingon nga kita mao ang iyang templo. O ang iyang espiritu nagapuyo dinhi kanato. So sa sama usab sa uban nga bahin mga kaigsunan, pananglit sa pag-inom, ang makahimaya sa Dios nga ilimnon mga kaigsunan, katong makahimsog, no, makaayo sa atong lawas. Pero katong mga ilimnon nga diin makadaot sa atong lawas, so siyempre, no, dili mahimaya ang Dios, no, ngano man matod pa sa gisgutan ni Apostol Pablo nga sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17 nga bisan kinsa ang mulaglag ni ining temploha pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan og kanang temploha mao kamo. So muna mga kaigsoonan nga kung atong daoton ang atong lawas pinaagi sa atong giinom, aw di gyud mahimaya ang Dios, no. Ngayon sab ni ining ikatulo kining mga buhat, no. Aduna yung mga buhat din masubo ang Diyos. Aduna po yung mga buhat na ito nga makapahimaya sa Diyos. So, unsa man ang buhaton, no? Unsa may buhaton. Huwag magbuhat, huwag maayo. Kanang gisgutan bitaw ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2, verse 10, nga kita gihimo, binuhat sa Diyos, diha kang Hesukristo, alang sa maayong binuhatan nga gilaraw ng daan sa Diyos. Kanang maayong binuhatan ba? Pero daotan gani atong mga buhat mga kaigsuonan, ay di kita mahimaya ang Diyos. Ano man, tungod kay imbis kay siya mapuyo dinhi sa ato, no, iyang espiritu mapuyo na to, pero sa diha nga mabuhat og daotan, ay dili siya mapuyo, no, dinhi na to, no, basin og ang kaaway, no, mapuyo, no, biyaan ta sa Diyos. So muna mga kaigsoonan nga ang atong buhaton kanang makamaayo, kanang mga maayong butang, no, atong himuon. Okay, so unsa maning pagkaon nga makadaot, no? Sa ako nang gikaingon kining makadaot sa atong lawas, no. Unya ang pagkaon nga makaayo sa atong lawas, makahatag og kahimsog, mao na ang makapahimaya sa Dios. Pero mangutana mo mga kaigsoonan, unsa mang mga pagkauna nga makadaot sa tong lawas, o unsa pong mga pagkauna nga makapahimsog sa lawas. So niya mga kaigsoonan, akong ihatag kaninyo, no? Tungod kay atong hinumduman nga ang Dios mo ay nagbuhat nato. Tungod kay siya ang nagbuhat nato mga kaigsoonan, siya ang nagbuhat sa tao, siya pod ang nahibalo kung unsa ang maayo nga kaunon sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas. Kitang tao mga kaigsunan, pwede ta magmugna og mga unahuna nga pwede na to unahunaon nga katong pagkauna makahimsog, pero atubangan sa Dios dili day makahimsog, no, dili day tinuod. Kit ang Dios mismo mga kaigsunan maoy nasayod, no, kung unsa ang ato nga dapat kaunon aron nga kita makabaton og himsog nga panglawas, tungod kay siya ang nagbuhat sa tao. So ang iyang gibuhat nga nung pagkaon para sa tao aron makabaton sa himsog nga panglawas, ato makita mga kaigsuonan, mga kaigalaan sa Genesis chapter 1 verse 29. Matod pa din, hey, og miingon ang Dios, tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa naong sa tibok nga yuta. Og sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga naghatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. So mao ni ang gihatag sa Dios mga kaigsoonan, no, sa diha nga ang tao si Adan og si Eva sa diha nga nahuman ni og buhat, iyang gitagaan og pagkaon, no. Ang pagkaon nga iyang gihatag mao kadto ang balili matud pa sa gisgutan, unya og ang mga kahoy nga naghatag og bunga. Subot pasabot nga bunga sa kahoy mga kaigsoonan og kining gitawag og balili, mao ni ang gihatag sa Dios nga pagkaon sa iyang gihimo nga tao aron nga magapabilin, no, nga sila makabaton sa himsog nga panglawas.
So kung atong isgutan pod mga kaigsunan, unsa maning balili, unsa man pod ning kahoy, no? So atong na sabtan mga kaigsunan pag balili, no, munahuna nga mga sagbot man eh, no? Kini mga kaigsunan, no, kung ato nga paladman, no, atong pagtuon kini kanang mga sagbot nga diin pagkaon sa tao, no? Unsa man ang sagbot nga pagkaon sa tao? But pasabot ba nga nanurok gikan sa yuta, mabuhi gikan sa yuta nga pwedeng kaunon sa tao? So lahi po itong mga balili mga kaigsunan nga nanurok nga diin pagkaon sa hayop, no? Mauto'y gitawag sa verse 30 nga balili nga lunhaw, no? Mauto'y pagkaon sa mananap, no? Pero ang kining balili nga gisgutan rin mga kaigsunan nga pagkaon sa tao, kini nagakahulugan o kining mga gulayon, no? Mga tanom ba, no? Gulayon mga igsoon. O ingon mo usab sa gitawag din hi o kahoy, so ilailain din hi kini mga prutas, no? Mauni ang gihatag sa Dios nga pagkaon para sa tao aron sila makabaton sa himsog nga panglawas. So muna mga kaigsoonan nga kini nga pagkaon, kung maulay atong kaunon, no? Kining mga gulay, mga prutas, ay sigurado mga kaigsoonan nga makabaton kita og himsog nga panglawas. Dili ta magakaon og mga makadaot sa atong lawas ng mga kaigsoonan. So, ang uban nagunahuna mga kaigsoonan nga sa wala pa man na sila nakasala, pero sa diha nga nakasala, pakao naman sila bisang unsa, apil na ang mga hayop, no? So, kung atong tunan gyud mga kaigsoonan, no, ang verse 3, chapter 3, verse 17 to 18, sa diha nga nakasala na sila, wa maghihapon pakauna og hayop, no? Unsay gidugang nila, katong mga matod pa nga magapaturok og sampinit, kajapa og mga hilamon, no, sa kapatagan. So magapaturok, but pasabot nga adunay mga gidugang nga mga pagkaon sa Dios nga diin muturok gikan sa yuta. So but pasabot nga dili mga hayop gihapon mga kaigsuonan. So uban po nagunahuna na may gitugot brother sa Leviticus 11, oo tama. Kung atong isgutan mga kaigsoonan o mga kaigalaan, ang Leviticus 11, gitugot ang pagkaon. Pero itong hinumduman nga duha ka klase, no, sa mga hayop nga ilang gisgutan, no, sa Dios na itong panahon, so katulamang mga mahinlo. Pero kung atong basahon yun mga kaigsoonan o ang Leviticus 11, versikulo 1 hantod sa 2, katugihatag alang sa mga anak sa Israel, no? Matod pa sa gisgutan atong basahon, no? Og misulti si Huba kang Moses og kang Aaron nga nagaingon kanila. Subot pasabot nga si Huba nga Dios mao'y nagsultis kang Moses og kang Aaron ngadto kanila nga nagaingon, isulti ninyo sa mga anak sa Israel nga nagaingon, kini mao ang mga buhing butang nga mahimo nga pagakanon ninyo gikan sa tanang mga mananap nga anaa sa ibabaw sa yuta. Subot ipasabot mga kaigsuonan nga kadtong mga pagkaon nga mga mahinlo, no, nga gisgutan, no, Leviticus 11, kadto gihatag ngadto sa Israel, no. Mao ang gitugot sa Dios nga diin ilang kaunon aron sa gihapon nga diin makabaton sila sa himsog nga panglawas. Pero mga kaigsuonan, sa dagan sa panahon, nakita sa Dios nga ang tao nagrabi sa pagkadautan. So unsay iyang gihimo, no, sa mga mananap o gani gididan sila sa pagkaon, no, katong mga katawhang Israel sa panahon nga sila nagpanaw sa diha nga giluwa sila gikan sa Ehipto, paingon ngadto sa yutang Kanaan, sa diha pa sila sa kamingawan, ay gipaundang sila pagkaon ug unod, no, sa Dios, bisan pa niadtong mga mahinlo nga pagkaon, no, nga diin gitugot. So wa na sila pakauna, no, ingon nga katawhan sa Dios. Unya ang mga katawhang Israel niadtong panahon, na, no, sa gihapon nagapangandoy sila. Pero adunay gisulti diri mga kaigsuonan, no, sa Jeremiah chapter 45 verse 5. Og nangita ba ikaw sa mga dagkong butang alang sa imong kagalingon? Ayaw pagpangita kanila,
kay ani akaron ipadala ko ang kadautan ibabaw sa tanang unod. Ay ang tanang unod mga kaigsuunan iyang tagaan og kadautan tungod kay nakita sa Dios nga ang tao grabe na gyud ka dautan sumuna nga iyang gipadadhan og kadautan. Ang problema mga kaigsuunan kay dili lang ang tao may gitagaan og kadautan kun dili ang tanang unod. So but ipasabot mga kaigsuunan nga tanang mga buhing binuhat no nga di nagakaon no gitawag og unod na adunay unod kini gitagaan og kadaot sa Ginoo. Kung mangutana ta mga kaigsuunan no mga kaigalan unsa man ang mga butanga nang gitawag og mga unod diha nga gi dad-an og kadautan sa Dios. Atong tan-awon mga kaigsuunan ang 1 Corinthians chapter 15 verse 39. Matod pa kay wala managsama ang tanang unod kundili adunay usa ka unod matang sa unod alang sa mga tao og lain ang alang sa mga mananap og lain ang alang sa mga langgam og lain ang alang sa mga isda. So but ipasabot mga kaigsuunan kining mga unura no tao mananap langgam og isda mao kini ang gisgutan ni Isaias ani Jeremias nga diin gitagaan og kadautan sa Dios. So muna nga ang pagkaon mga kaigsuunan sa mananap nga diin gitagaan na og balatian usab sa Dios. So ang ato nga lawas adunay balatian unya mukaon pod ta og adunay balatian mga kaigsuunan. So ang unsa may resulta dili makakaya ang atong lawas no. Ano man tungod kay ang mananap adunay sakit, kita usab adunay sakit, so mahimo nga musamot no ang atong balatian. So unsa may dapat tay kaunon? So ang atong kaunon mga kaigsoonan ingon nga naa naman tay balatian o no, sakit kay matod pa padad-an niya kadautan. So ang dapat atong kaunon kanang tambal sa sakit no. So unsa man ang tambal sa sakit mga kaigsoonan? So wala lain kanang mga gulayon mga igsoon, so tambal na sa ato nga balatian no. So muna nga kinahanglan ta og pagkaon nga mga gulayon, balik ta sa orihinal nga pagkaon aron na kita magapabili no nga makabaton sa himsog nga panglawas no. Tungod kay atong ampingan no nga atong lawas tungod kay kini mao ang templo sa Espiritu sa Dios. So kung magbabasa mo mga kaigsoonan o mga kigalaan o mga health book, so diha ninyo makita mga kaigsoonan kung unsa daay nga mga pagkaon no ang gi-promote aron nga kita makabaton og himsog nga panglawas. So diha nato makita mga kaigsoonan daay kung unsa ka importante kining mga gulay o mga prutas alang sa ato nga panglawas. So muna mga kaigsoonan nga diha ta mo balik no ingon nga mauna ang mga butanga nga gihimo sa Dios aron nga pagkaon sa tao. Sa ako nang gikaingon ang Dios maoy nasayod kung unsa ang maayo nga pagkaon para sa tao tungod kay siya ang naghimo kanato. So mga kaigsoonan wala naman tay oras no. Gamay na lang ang atong oras na bilin so siguro ingon dinhi lang kutob ng atong nga pagtuon siguro atong madungagan ni no sa sunod gabi eh. So subaybayan lang nato mga kaigsoonan sa maong istasyon og mauusab nga takna mga kaigsoonan og mas gabi aron nga kini atong mapadayon atong pagtuon. So alang sa ato nga pagtapos mga kaigsoonan mamina usa ta og manindot nga awit

Okay, alang sa atong pagtapos mga kaigsoonan, mag-ampo ta. Amahan namo nga nasa langit, ano kami nagapasalamat kanimo sa imong pag-uban, pagbantay kanamo, paghatag og maayong panglawas, og kagayunan intak na kami nakahimo sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong. Salamat sa mga pulong among natun-an nga unta kadto magpabilin sa matagusan og kunahuna, labaw na sa mga nagapatalinghog nga unta ilang masabtan og ma-aplikar usab sa kinabuhi. Amahan naghangyo kami ikaw magpadayon og pag-uban ka na mo, paghatag og maayong panglawas, aron kami makahimo sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga buloton na magkapahimaya de kanimo. Hinautong tamahan, ikaw magpasaylo sa mga kasalanan, kapagyasan among nahimo, kinta na mong ipangayo, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. So, nini nga kagabion mga kaigsoonan, ako sa temporary, no, nga manamilit kaninyo, o hantod sa sunod na no, usab nga higayon.

Kining huni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa kapormasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa kapormasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa kapormasyon. Hangtod sa sunod di kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
3: Ang tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga magkompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita o isyo sa katilingban. Ang tandem nga level up sa pagtagad mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon o Marvin Ibano sa Centro weekend. Alas 12 hangtod alauna sa hapon sa XFM Davao.
4: Life Talk with Angel Heal. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Heal, kauban ang atong skin therapist nga si Angel Heal nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo alas 6 sa gabi dinhi lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk with Angel Heal.
5: Ang Life Talk with Angel Heal gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black, og Solomon. Life Talk with Angel Heal. Makasali ka.
3: Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon og kasayuran nga walay ligon nga basihan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigpalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpabilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Mga katropa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katropa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw natang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katropa.
7: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
3: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida. Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unod, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
8: Alan Abais, Andy Causon.
3: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express Balita. Alan Abais sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy og maayong delivery, dakong responsibilidad

0: ang usa ka hulagway nila ni Sharon o Kiko uban sa mga empleyado ni Ko apan wala sila makahatag og konkreto nga ebidensya o detalyado nga koneksyon nga musuporta kini sa ilang alegasyon. Matun ni Kunita, bakak o walay basihan ang mga gipang bato nga pasangil. Gipasabot sab niya nga ang maong hulagway. Gikuha lamang kini atol sa ilang pagbisita sa Marawi o walay kalabutan sa bisan unsa nga illegal nga kalihukan.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Tato nga balita nga LRG hatog na to sa Santon Plus Gold. Mga kabatanunan sa South Korea, migamit kini og dopamine sites aron nga malikayan ang sobra nga online shopping. Misikat karon sa mga kabatanunan sa South Korea ang gitawag nga dopamine sites. Isip paagi kini sa pagpugong sa sobrang pagpalit online. Kini nga mga website nagsundog lamang kini sa kasinatian sa online shopping apan walay aktwal nga bayranan. Sumala sa mga psychologist ang daghang impulsive nga pagpamalit online dili kini tungod sa pagpanginhanglan sa produkto kundi dili sa temporaryong kalipay o dopamine hit nga mabati kini sa utok sa matag transaksyon. Aron makuha ang maong pagbati nga walay magasto, gidesign ang mga dopamine sites nga murag tinuod nga online shopping o online shopping platform nga adunay daghang produkto, reviews, ratings o mga promotion. Makabutang usab ang mga tigamit o mga produkto sa shopping cart, makasulod o delivery address o makaklik sa order button apan walay aktual nga palit nga mahitabo. Kini karon giilang nga alternatibo nga paagi aron nga makontrol ang sobra nga paggasto sa online shopping, mga katroba.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Alas 6:34 sa tuang health alert. Atul ka na to sa Santon Herbal Tea. Gallbladder, mga katropa, mahimo kini delikado kun imo kining mapasagdan. Importante ang gallbladder sa lawas tungod kay kini ang nagtipig o nagpagawa sa apdo nga makatabang sa pagtunaw sa tambok nga pagkaon. Sumala sa mga eksperto, ang dili maayo nga pagkaon, sobra nga tambok sa lawas o kakulang sa ehersisyo, mahimo kini nga mosangpot sa pagporma sa gallstones o bato sa apdo. Aron mapabiling himsog ang gallbladder, girekomenda ang balanse nga pagkaon, regular nga ehersisyo o pag-inom o igo nga tubig matagadlaw. Mas makaayo kung i-apil ang pagkaon o mga prutas sama sa mansanas, peras, papaya o citrus fruits. Makatabang usab ang mga natural nga juice nga walay daghang asukal. Gidasig usab ang publiko nga magpakonsulta dayon sa doktor kung makasinati na og kusog nga kasakit sa tuo nga bahin sa tiyan, pagsuka o pagdalag sa mata o panit aron nga malikayan ang mga o mas seryoso pa nga komplikasyon.
1: Express Balita! Express Balita!
0: O gigala mo ko itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Huwebes sa pizza 18 na nimbulan sa Hunyo tuig 2026. Good morning mga katropa at mga viewers karon. Good morning natong tanan. Labi na kay Richard Ramos, Nilia Libertina. May buntag po diha, no? Dugay-dugay na wala. Nakbo daw ha. Good morning to all katropa. Express Balita na. Watching from Los Amigos Tugbok. Si Barty Elgin, Tia Alcaraz o guban pa mga katropa nga nagapaminaw karon sa tuang newscast. Good morning naman ang tuntanan. At ang tuang musunod nga programa alang sa panglawas ang The Secret of Health. O gusab, managubanta sa tuang programa nga Bullseye mga katropa sa mga issue por issue, trabaho lang, walang personalan. Musunod na. Sa ngalan sa tuang retibok ang puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines. O galan sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. O sa ngalan usab ni katropang Andorina Causon. Ako yung katropang Alan Abais Magaingon. Kamaturan ang Sandigan.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod.

bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.